faw ñu jaar madina buñu jaaré al madina seen miixa moy fiñu arm fiñu xani fa lañuy armalé moy fiñu wax juhfa bëre buñu wax juhfa fofu lañuy armalé ñom ki sulayfa ñom la bëgg wax waye bu fekke jaaru ñu madina nak ñom juhfa la ni ki samak misrak ahlul maghrib ñom juhfa moy sen miixa bi nga xamni fa lañ wara armalé waye bu fekke ni dañu jaar ci madinatul munawwara bu boba lañuy dem bëre buñu tuddé sulhulayfa lool la bëgg wax bu fekke ni yalla da lo wal té mo gëna bari légui boy aji makka te bayyi ko ci soow bu fi faaw nga jaar madina wa senegal madina jaar motax sulhulayfa fofu lañuy défé sen miixa ñom fofu lañuy armalé ñi armalé budé ñi melni hiraq ak lako aju lako wër ñoñu mom fuñu tuddé satul irq moy seen birab bu miqa lu yaman ñom yalam lam moy seen miqa ñi bayiko yaman fekké ni jaar ci wuñu madina ñu jaar ci madina nak batay sulhulayfa moy don madina mom ku fa jaar rek sulhulayfa fofu moy sa birab bu miqa fofu ngay armalé armal nak waxtu wo koy def tam tombek waxtu julli juroom ginaaw takusan wala ginaaw tisbar su boba bo selmele rek man nga daldi armal bu fekke nak day waxtu wo xamni du waxtu julli té waxtu wo di waxtu dagana na fi la bëgg nañ bala ñoo armal bala nga armal nga julli ñaar rakka té julli ñaar rakka na fi la doga armal maam armal dal ci gatal dañu bëgg nga def ko ginaaw julli dal ginaaw jaamu yalla go def bu nepp door ci duggu muy julli ñaar rakka na fi la wala bu fekke ni da tombe ak waxtu farata nga julli waxtu farata bu nepp dal di armal bo xasse armal nak armal dañu bëgg mu sosolo ak ci ngaayel sunna li ñi defé ci ngaayel farata rek man ci ngaayel farata rek man nga ci ngaayel sunna lool daldi armal nak commencé labayka allahumma labayka la sharika lak labayka innal hamda wan ni'ama lak wal mulk la sharika lak ba mu jeex nga diko wax nak doto nopi diko wax ba kéro ngay dugg makka waxu ñu leen nga forcer ci sa bop bay wax bay xexet dedet waxu sété ak bakkan rek nga wax sété ak bakkan rek boy armalit fofu nga yene gan aj nga bëgg aj do armal bu nuppi nak so nga yene gan aj bi ngay armal ci nga yene aj gi nga bëgg aj ñett xéeti aj mo am tan ci bu la neex amna ño xam nak dañuy insister nan man aj gi yonent bi defoon la bëgg def wa yonent sallallahu alayhi wasallam limu def ak limi def ci kanamam mu bayiko ci ak limu wax waye li nit wax mu saxal ko lol lepp mok limu jëf ño bok arté sunna la bu la nexé nga yéné ifrad bu la nexé nga yéné tamattu' bu la nexé nga def khiran ñetti xéti ak yoy ñu am bu la ci neex defal al ifrad moy da nga yene ak makka ba nopi soga dem umrah ji kokko mom bu defé lolou mom du def liñuy tuddé adyu manam tour deret du ko war du ray gatt ci def ifrad fofu rek la avantage bi ne moy bo nopé do ray gatt bu fekké ni amulo ñeegu gatt man nga def ifrad waye tamatu ku ko def bo noppé di nga ray am audio naka no nit xiraan ku ko def bo noppé di nga ray am audio ifrat moy da ngay aj makka ba noppi